0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
7: Hæ?
6: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
7: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
6: Ja, den så jeg ikke.
7: Nei.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Dette er Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Start dagen med et smil.

0: heller ikke at når jeg var ung, så dro vi på telttur i Vansjø i Moss. Der var det massevis av løse kaniner, og vi tok alle med oss en kanin hjem og fikk dermed et kjæledyr.
1: Oi, altså, jeg vet jo at deler av historien er sant på en måte, fordi jeg vet jo at Vansjø finnes. Ja. Der har jeg selv vært på kanotur med klassen. Men jeg kan ikke huske at det var kaniner der, men du tok med den hjem til mor og far?
0: Ja.
1: Og de var sånn, å, så hyggelig her kan bo?
0: Ja, det, da måtte vi kjøpte bur og sånn da, så han bodde jo i bur da.
1: Men er det forskjell på vildkanin og...
0: Jeg tror ikke man egentlig skal ta med seg kaniner fra øyet hjem,
1: nei. Nei. Men det var, dere fikk ikke kjeft for dette av noen?
0: Nei, de voksne synes det var overraskende greit, men det var før i tiden, dette 90-tallet.
1: Men det lurer på. Ja. Hvor gammel var du?
0: Jeg var kanskje en... jeg var 12 da.
1: Og hvordan tar du med deg en kanin hjem?
0: Vi hadde båt. Vi kjørte båt.
1: Hvem kjørte båten?
0: Det var... Igjen, 90-tallet trengte ikke å ha med voksne på å kjøre båt når man var 12.
1: Så dere alle bare, men hoppet ikke kaninen ut av båten?
0: Vi hadde det vel i bag eller pose eller sånt.
1: Hjemmepose.
0: Ja,
1: det er
0: sant.
1: Ja, for jeg tenker liksom frakte, fordi ja. Det huset vi leide i sommer med kaniner, det er jo ganske vanskelig å holde på en kanin.
0: Ja, de er ganske ivrige.
1: Ja?
0: Ja.
2: Hva heter kaninen?
0: Brutus.
2: Brutus. Mm. Mm. Husker du noen av de andre navnene?
0: Nei, jeg hadde bare en.
2: Ja, men hvis alle tok med seg en kanin.
0: Ja, nei, jeg husker ikke hva det andre het, nei.
2: Så hadde det ikke sånn kanintreff, liksom. Nei. Gutta i klassen med kaniner.
0: Nei.
1: Nei. Hvor mange mennesker var det?
0: Jeg tror vi var fire gutter som tok med hver sin kanin.
1: Kule gutter. Ja. Bad boys.
2: Overlevde alle kaninene, litt sånn.
0: Brutus, jeg mistet interessen for Brutus på et tidspunkt, og da, okay. Så den lever nå på en bondegård, hvis nok ikke følger min mor da.
1: Ja. Spennende. Nei, jeg går for løgn, ja.
0: Du går for løgn, ja?
2: Ja, det må være løgn.
0: Ja, og fasit er at Niklas Bårli... Fanget min egen kanin som heter Brutus. Jeg hadde han i flere år.
1: Nei.
0: Jo da, hvit og brun. Hata meg den kaninen.
1: Det er så rart at du
2: kidnappet han.
0: Ja,
1: han fikk ikke det Stockholm syndrome.
0: At ikke foreldrene våre stoppet oss. Skjønner jeg ingenting.
1: Det er veldig rart.
0: Men vi var fire kids som kom tilbake med hver vår kanin. Ja.
1: Jeg hadde jo kjørt den kaninen tilbake.
0: Ja, fatteren bygde et kaninbur, kjempeflott, og vi pleide å gå tur med den i bånd, for man har bånd til kanin.
1: Ja da.
0: Så Brutus, når han ikke angrep meg, så gikk en tur i bånd. Så det var veldig flott.
1: Sånt er ikke lov i dag,
0: tror jeg. Det er slutt på sånt. Ja. Man har lært mer om dyrevelferd og sånn.
2: Ja. Så nå er det sånn skilt på, hva kalte du stedet?
0: Kaninøya i Vansjø.
2: Ja. Ikke kidnapp kanin.
0: Ja, ikke kidnapp kanin. Ikke gjør det sånn som jeg gjorde. Men det er helt sant, det. Ja.

0: And we're back to Friends på Energy Morgen denne tirsdagen. Det jo Lotte som skal holde deg med selskap og skal fungere som en slags stemningsansvarlig. Jeg har kun ett mål for dagen, og det å få deg i bedre humør enn du var før du skrudde på. Og hva vel bedre da enn å rett og slett bare spille av et høydepunkt fra Energy Morgen?
1: Akkurat nå så pågår den diskusjonen i mitt hjem etter at jeg kjøpte en isbitmaskin.
2: Ah!
1: Jeg elsker å ha kald drikke. Lesken skal være iskaldt når det treffer min munn. Og for å få det til, så trenger jeg isbiter.
2: Og dette ikke integrert i kjøleskapet, så det enda en dings som en står dings. På kjøkkenbenken.
1: Ja.
2: Åpenbart allerede negativ til dette.
1: Ja, spurte heller ikke før jeg kjøpte. Kjøpte bare, satt opp. Mm. Benjamin kommer hjem, og i det han kommer hjem og ser den isbitemaskinen, så setter helvete i gang. Hva faen er det som står på benken min?
2: Ja.
1: For det første, benken vår.
2: Vår, ja. Enig i den. Jeg må vite hvor stor den er.
1: Den er ikke så stor. Den er,
2: Hva 20 ganger
1: 30. Kaffetrakter.
2: Kaffetrakter?
1: Ja.
3: Jeg merker at jeg på ditt lag.
1: Ja. Problemet her er, den bråker litt grann. Og vi har jo åpen stuekjøkken. Nei! Si en gang i timen så lager den denne lyden. Og det det. En gang i timen.
2: En gang i timen, ja. Mm, det for mye.
1: Er det som en gang i timen?
2: Den er for mye, og spørsmål. Er det så vanskelig å åpne fryseren, ta ut en skuff og hente isbitene derfra?
1: Vi har ikke fryser stor nok. Vi bor i en leilighet, ikke en villa på vestkanten. Så vår fryser er tre skuffer, små skuffer, som er smekkfulle. Det er ikke plass til noen isbiter oppe i nede der. Og det var mitt argument.
2: Men et isbit, brett er ikke dritskjær da.
1: Har ikke plass til det.
3: Det dere hører nå, kjære lyttere, det klasseforskjeller.
1: Ja, det det. Det det de gjør. Vanlige folke mot rik folke.
3: Akkurat det dere hører.
2: Du på mange måter rikere enn meg.
1: På kjærlighet, kanskje.
2: Nei. Kjærlighet og varme.
1: Ja.
2: På sånn som du driver og spiser. Jeg spiser jo ikke på... Jeg spiser
1: ikke
2: på
1: endre tema.
2: Du på Miami og dritt...
1: Ikke endre tema!
2: Ja.
1: Poenget mitt her. Ja. Nå krever Benjamin isbitmaskinen fjernet, og han mener at det passer sted for den å stå er på gjesterommet. Så da, men hver gang jeg skal ha meg et glass Pepsi Max med is, så må jeg da vandre gjennom hele leiligheten ned til gjesterommet for å fylle
2: det
1: opp.
2: Det er 7 skritt fra kjøkkenet til gjesterommet.
1: Så dårlig råd har jeg ikke. Det er 100 kvadratmeter.
2: Det tar i hvert fall 15 sekunder. Det som er litt å tenke på da, at hvis du hadde brukt alle de Miami-pengene dine, så hadde du også hatt et hus og en stor fryser.
1: Jeg kan ikke, fasiten kan ikke være kjøp deg villa.
3: Det kan løsningsorientert til Marte Brattberg. I en klasseforskjell.
1: Ja, ja, ja. Tusen takk.
2: Hold kjeft, han tjener mer enn meg. Ok, men du, vet du hva? Jeg er uenig med begge på en måte.
1: Ja.
2: Den kan ikke stå på gjesterommet.
1: Nei, men nå har den jo kjøpt, så nå må den nesten.
2: Jeg kan ta den. Kan selge den på Finn?
1: Du, jeg skal ikke selge den, jeg elsker den.
3: Nei, ikke selge den, den.
1: Yes,
3: den.
1: My precious.
2: Kan stå inni, har du en sånn løsning at den kan stå inni et skap på kjøkkenet?
1: Nei, men
2: nei, det... Nei, vi har ikke villa!
1: Men det jeg har vurdert er å sette den på terrassen.
2: Ja,
1: men for det har jo terrassedør fra kjøkkenet ut.
2: Når oktober-november kommer da, kan den fortsatt stå ute?
1: Ja, ja, ja.
2: Med ledning, må du ha vinduet opp hele tiden da?
1: Nei, vi har jo stikkontakt ute, ja.
2: Oh, ja.
1: Ja, ja, det går fint.
2: Ja, men det er et mye bedre forslag. Så da må du løse det selv.
3: Ut i kulla og hente isbitter, det er bedre enn å gå inn på gjesterommet.
1: Åpner en dør, tar ut isbitter, lukker en dør.
2: Ok.
1: Tror ikke det var så dumt, egentlig.
2: Nei. Kom du på det nå?
1: Jeg kom på
2: nå.
1: Ja,
2: ok.
3: Vi var ikke der noe hjelp.
2: Nei, men takk for at du...
1: Hvorfor er dere her, egentlig?
2: Jeg vet ikke.
1: Dette er Energy Morning med Niklas Baarli. Her er...

0: deiligere start på dagen, det får man ikke. Coldplay, A Sky Full of Stars her på Energy Morgen med meg, Lotte, I dag. Martha og Niklas, de på ferie, men jeg skal ta vare på deg, jeg. Det blir deg og meg helt fram til klokka 10 I dag, og du skal selvfølgelig få din daglige dose med høydepunkter. Vi starter her.
1: Jeg jo en surrekopp, og I går så oppdaget jeg at jeg betaler 50 kroner I måneden for å ha et tvillingsim som jeg ikke bruker. Og så et simkort som helt likt mitt vanlige simkort, som jeg kan bruke på en iPad eller noe sånt da, for eksempel.
2: Okay. Ja.
1: Så tenkte jeg, jeg bruker jo ikke det.
2: Hvorfor vil man det egentlig?
1: Nei, for da kan du ha...
2: kan du ringe fra iPaden også?
1: Ja, så kan du ha internett da, ikke sant?
2: Ja, 5G. Mm. Så
1: tenkte jeg, det trenger ikke jeg. Så jeg deaktiverte det. Det viser seg at jeg har brukt tvillingsimkortet som mitt hovedsimkort.
2: Nei!
1: Så I går så hadde ikke jeg lenger en telefon med internett. Dette skjedde mens jeg var her på jobb. Hva gjør jeg da? For jeg har jo ikke betalingskort, har jeg ikke. Alt på telefon. Absolutt alt jeg gjør på telefon.
2: Sånn jeg da.
1: Bukke taxi, jeg tar jo taxi. Ikke mulig. Nei. Jeg kunne ikke ringe til Benjamin og si fra at jeg blir for sent til der vi skal møtes. Går ikke. Jeg kan ikke åpne en sparkesykkel og komme meg dit jeg skal, så jeg må gå. Så jeg blir selvfølgelig alt forsinket.
2: Må du gå?
1: Men jeg vet jo ikke hvor jeg skal gå, for jeg kan ikke bruke maps.
0: Så du innså rett og slett I går at du har ikke brukt huet
1: jeg,
0: på kjempemange år.
1: Uten internett på min mobil,
0: ja.
1: Så stopper absolutt alle deler av mitt liv opp.
0: Ikke sant? Det ikke der man har med seg I krigen.
1: Jeg har ikke leveevne uten denne.
0: Nei.
1: Så det jeg måtte gjøre, det var å finne et sted hvor jeg hadde wifi. Så jeg ble en sånn fyr. Så jeg gikk inn på det og sa sånn, unnskyld, har dere wifi jeg kan låne?
2: Sa det så rart da. Sa du wifi? Ikke wifi?
1: Wifi, ja.
2: Jeg sier wifi.
1: Jeg norsk, jeg skjønner. Jeg fra Norge.
2: Jeg tror faktisk jeg aldri har hørt wifi før, for å være helt
1: ærlig. Og så sa de, ja da, her wifi passer det. og så fikk jeg det, og så måtte jeg da sende meldinger til Benjamin og si sånn, hei, hei, nå har jeg wifi.
2: Ja.
1: Du må ringe til mobilleverandøren vår og få de til å åpne simkortet mitt.
2: Ja.
1: Tror du han kan ringe dit og få mitt simkort? Det går jo ikke!
0: Nei.
1: Det helvete da!
2: Nei.
1: Ja, og så gikk jeg bare videre, og da var jeg jo igjen lost frem til jeg fant en ny wifi-kafé da.
2: Ja.
1: Og så får oppdatering fra Benjamin, så hvert kvarter så dumpa det inn oppdateringen på hvordan livet mitt fungerte der ute.
0: Men kunne du ikke egentlig bare spurt noen som jobbet på den kaféen du var med, om du kunne lånt telefonen der og ringt?
1: Det tør jeg ikke.
0: Det tør du ikke? Niklas, Båli, du har ikke en sperre.
1: Jeg
2: synes jeg flaurer å gå inn og spørre om I wifi enn å spørre, hei, kan jeg låne telefonen?
1: Jeg hadde aldri trodd å låne telefonen
2: til deg. Det har jeg jo. Husker du da jeg gikk tom for strøm på mobilen min?
1: Ja.
2: Og på elsykkelen min? Og hva skulle til deg?
1: Da du endte på narspill hos naboen?
2: Ja, da spurte jeg jo 5 mennesker I bakgården om å låne telefonen deres, og ringte jo Tine, som var det eneste nummeret jeg fant på gullsider, men hun tok den ikke.
1: Stemmer det, stemmer det. Nei, så det var mitt krigsdrama I går. Jeg fikk til slutt startet telefonen igjen, da, så nå er jeg tilbake I livet, men fy faen, det var skummelt. Altså, jeg bare,
2: For noe dritt,
1: ja. Livet uten internett, dere, det ikke et liv verdt å leve.

0: generelt, spesielt sånn lokalbedøvelse og sånne ting. Ja, da må vi ha mye høyere doser. Ja.
1: Men hva når du skal føde da, hvis du noen gang skal føde?
0: Ja, nei, det morfin og sånt reagerer vi veldig sterkt på.
1: Du får ikke morfin når du føder.
0: Ja, kanskje jeg må ha det da.
2: Epidural for det.
0: Ja, det vet jeg ikke helt. Det har jeg ikke noen erfaring med.
2: Det er jo
1: gøy. Jeg har ikke født den da.
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Vi har jo faktisk noe til felles. Det er litt gøy. Fordi da jeg opererte ryggen, oppdaget vi jo at jeg nesten ikke responderer på bedøvelse heller.
1: Så jeg, er du skjult ginger?
2: Kanskje jeg er skjult ginger. Så jeg,
1: jeg har hørt at det er et gen. At det er ikke alle som
2: Nei, så jeg fikk enorme doser med bedøvelse da jeg lå i narkose og skulle operere for ryggen. Ja. Såpass mye at jeg sluttet å puste.
1: Oi!
2: Ja, ja, for flere ledninger.
1: Men betyr det at du har lavere smerteterskel enn folk flest?
0: Det kommer litt an på hva. Vi reagerer veldig for eksempel på temperaturforskjeller. Sånn, hva heter det? Temperatur... smerter på en måte.
2: Ja.
1: Så hvis det er ekstra kaldt da, eller? Ja. Får du vondt i kroppen når det er kaldt?
0: Nei, men jeg vil merke det mer i større grad enn dere for eksempel.
1: Jeg lurer på om jeg ikke vil ha meg en ginger i krigen.
2: Nei, nei det er selvfølgelig i hvert fall ikke en sånn kortvokst ginger. Sånn.
1: Mye mer en fintlig type.
2: Bittesmå beina. Ja.
1: Så slått ut av sola. Kan vi ikke være i sola? Kan vi ikke løpe?
2: Men du trenger jo ikke kamo i ørkenen. Du går jo og eter med sanda. Så det er jo litt flaks da.
1: Vi kan jo ikke være i ørkenen. Eksebort.
2: Ja. Da lærte vi litt om de rødhårede i dag også.
0: Ja, men det som er positivt.
2: Nå er jeg med,
0: ja. Ja, ja, fordi disse temperaturforskjellene.
2: Ja.
0: Du blir introdusert under sex, sier dem. Fordi at det kikker i gang nervesystemet vårt. Hvis det blir litt, sånn, litt kaldt, for eksempel en isbit, eller litt stearin.
1: I vagina
2: det.
1: Eller på huden?
2: Nei, men i vagina.
1: I vagina?
2: Ikke dritt is opp i vagina.
1: Huden, Marte.

0: Kygo og Max McNown take me back på Energy denne tirsdagsmorgen. Låtet jeg og her for å gjøre dagen din litt grann bedre. Og derfor skal du få et høydepunkt med Energy morgen.
1: Og hvis du hundeeier, så bør du være ekstra lutter øre nå. For ny forskning viser at hundene kan lese ansiktet ditt og forstå hva slags uttrykk du har I fjeset. Det vil si, hunder kan lese følelsesmessige signaler, som for eksempel at hvis du smiler til hunden, så aktiverer det belønningssenteret hos hunden.
2: Ja, hunden blir glad hvis hun smiler.
1: Ja, for den skjønner at du glad.
2: Ja, men ikke dette makes you sense?
1: Ja, ja, ja. Det gjelder også når mennesker fremme, de trenger ikke å kjenne mennesket. De kjenner et generelt smil.
2: Ja.
1: Hundens hjerne reagerer også annerledes hvis den ser at du redd, for eksempel.
2: Ja.
1: Da aktiverer den. Så det, når jeg har tenkt at nå jeg lei meg, det har bikkja skjønt, derfor kommer bikkja kos på meg, så det faen meg det sant.
2: Ja, for da har du bare tenkt sånn, jeg tror det liksom, jeg tror han skjønner det.
1: Ja, jeg har egentlig tenkt sånn, dette forteller jeg meg selv, egentlig så skjønner jeg ikke den bikkja dritt, den går bare rundt der, bare mat. Men egentlig så hundene våre faktisk følelsesvesener.
0: Oh, wow. Så du har undervurdert hunden din I alle år?
1: Det det jeg har. Den der dumme tøsa jeg har hjemme jo ikke så dum.
2: Lille bitchen.
1: Den lille Bodil, det foregår ting opppi hodet på Bodil. Ikke det fantastisk da?
2: Jo, det hva jeg hyggelig. Synes fantastisk?
1: Nei.
2: Liten side note på dette. Ja. Du har jo fortalt at Bodil har mensen akkurat nå.
1: Ja.
2: Det har både jeg og Lotte også. Så vi I synk.
1: Med bissa mi.
2: Har vi vært for mye sammen da?
0: Noen ville kanskje sagt ja, jeg synes ikke det.
1: Jeg slipper I hvert fall å bytte truse på dere. Det jeg veldig fornøy med. Jeg må bytte truse på Bodil.
2: Kan du hjelpe meg å skifte tampong?
1: Jeg har aldri prøvd, men ja, vet du hva, det kan jeg bli med på. For det fannet mitt.

0: jobbet som telefonselger et sted hvor det viste seg at jeg ikke egentlig gjorde noe positivt, men var en telefonsvindler i stedet.
1: Ha, ja. Hva, kan du ikke si hva det het?
0: Jeg husker ikke.
1: Nei, hvor gammel var du?
0: Jeg var 15.
1: 15 år. Så hvor holdt lokalene til?
0: Moss sentrum.
1: Moss sentrum.
0: Mm.
1: Mm. Så du tok bussen fra Kambo til Moss sentrum?
0: Det stemmer.
2: Hva var det du solgte? Eller prøvde å selge?
0: Nei,
2: du, jeg trodde du solgte.
0: Jeg trodde jeg samlet inn penger til barn i Afrika.
1: Ah.
0: Mm. Det viste seg at ingen av de pengene kom til barna i Afrika.
1: Nei. Så du ringte og sa sånn, hei, dette er Niklas, og... Mm. Vil du gi penger til barnet?
0: Ringer fra La La La stiftelsen.
2: Jeg er en nigeriansk prins.
0: Ja,
2: ja.
0: Mm, typ da.
2: Typ.
1: Hmm. Her er jeg i tvil.
2: Var du god?
1: Du har sagt,
0: var ikke det verst, faktisk.
1: Jeg mener du har sagt at du har vært telefonselger, men jeg trodde det var for liksom telefon, at du var og jobbet et sted sånn, solgte mobilabonnementen da. Så jeg får lure på om det er sånn her. Her har du tatt en halvveis sannhet og kanskje bygget på.
0: Ja, det er topp. Skjønner.
1: Fordi du virker, med, du virker som en type som ville skrytte av at du har vært svindelig før. Ja. Så jeg stusser litt på at
2: det er en forbanna godt poeng.
1: Ja. Ja, jeg går for nei, ja, men du har vært telefonselger.
0: Ja.
2: For å gjøre det litt spennende så går jeg da for ja.
0: Ja, og fasiten er at jeg, Niklas Baarli, har... vært telefonsvindler.
1: Ja!
0: Ja. Jeg trodde jeg samlet inn penger til barna i Afrika. Og når vi en dag kom på jobb, så var det bare lokale sperre av. Det sto advokater utenfor og sa sånn, hei, hei, dere kan bare dra hjem igjen, for her er det ingen som skal jobbe. Det viser seg at alle pengene gikk i lomma på de som drev dette stedet. Ingen penger kom til barna i Afrika.
2: Ikke meningen å le av det, men
0: det er jo
1: for absurd situasjon.
0: Så jeg har på en måte vært han som sier sånn, I'm calling for Microsoft. It's a problem with your computer.
1: Men ba du deg snakke sånn?
0: Nei, nei, nei.
1: Så sånn, hei da Niklas.
0: Ja. Så det, jeg har faktisk vært telefonsvindler uten å vite det selv da.
2: Fikk det konsekvenser for deg?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei. Det er ikke din feil, Sakars.
0: Nei, vi trodde jo at penger gikk til barna i Afrika, vi.
1: Ja. Og du fikk lønn?
0: Jeg fikk lønn, ja. Og det viser seg jo at jeg har vært telefonsikker etterpå også, selvfølgelig. Men da for Kanal Digital, for å tok imot tekniske problemer på telefon. Mm. Så begge deler er sant, ja.
1: Hva er det med deg å jobbe med telefon?
0: Ja, jeg elsker å jobbe med telefon.
1: Sitte stille. Jeg elsker å sitte stille.
0: Det er det jeg vil.

0: er ikke bare fra Norges Cancun, Drammen. Du er ikke bare 1,30 høy på strømpelesten. Du er ikke bare rødhåret og fregnete. Du er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Og vi starter med Niklas i dag.
0: Ja, så hyggelig da.
1: Ja. Hvilken film inneholder replikken Say hello to my little friend?
0: Scarface.
1: Bra.
0: Takk. Say hello to my little friend. Tony Montana heter karakteren.
1: Det var to forskjellige lyder, var det samme våpen?
2: Det, ja, det Machine Gun.
0: Ja,
1: ja. Ja, for Tommy en gang til, Marte.
0: Jeg synes den er god.
1: Ja, ja, ja. Ok, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken film inneholder replikken Why so serious?
2: The Joker, Batman. Batman, The Joker.
1: Hva heter filmen?
0: Oh.
2: The Rise. Nei, det er det ikke.
1: Åh, jeg vet du kan det.
2: Dark Knight.
1: Det er riktig.
0: Wow.
1: Wow.
2: Batman er jeg veldig fan av.
0: Jeg har aldri sett Batman. Ja.
1: Ikke heller.
0: Aldri.
1: Hæ? Ikke heller.
0: Nei.
1: Niklas,
0: ja.
1: Hvilken film inneholder replikken I'll be back?
0: Oh, det er Terminator.
1: Oh. Ja!
0: Ja!
2: Arnold!
0: Arnold!
2: Schwarzenegger!
1: Jeg føler det er en annen side av Marte som kommer ut.
0: Ja, det er det.
2: Movie Marte.
1: Ok, kjør. Ok, Marte, hvilken film inneholder replikken I'm the king of the world?
0: Denne.
2: Det er Titanic!
0: Ja!
2: Leonardo DiCaprio.
1: Var dette for enkelt?
0: Nei, vet du hva? Dette var helt perfekt. Vi var veldig gode i dag.
1: Ja,
0: det vil jeg si. I dag var vi sabla gode.
1: Dere ser for mye på TV.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Men vet du hva? Jeg er stolt av oss, Marte.
2: Ja, men det her er oppveksten vår, føler jeg.
0: Det er det. Du traff rett på oppveksten vår. Mm.

0: Kesha Timber på Energy Morning med meg, Lotte, I dag. Jeg skal holde deg med selskap frem til klokka 10, og nå skal du få et lite høydepunkt fra Energy Morning.
1: Og Marte Blattberg, du har hånden I været.
2: Jeg har hånden I været. Det noe jeg litt jeg vet ikke om jeg liksom stolt eller flau over å dele det. Jeg blander følelser, men altså, jeg tok en taxi I går, og begynner å

0: Nå er det andre siden av mynten. Nå har det altså blitt bedt råd om hvordan man kan leve et godt liv. Du som er 37 da.
1: Tror du jeg ga livsråd da?
2: Ja.
1: Jeg bretta opp ærmet.
0: Ok, får høre. Hvilke råd var det du ga til denne gutten?
1: For tenkte shit, nå må jeg leve som en 37-åring og levere her da. Nei, jeg sa at jeg personlig angrer kanskje litt på at jeg har jobbet veldig, veldig mye. Og at jeg kanskje har brukt mer tid på å reise og jobbe skal man gjøre hele livet. Og er noe du har veldig lyst til å gjøre, så grip muligheten.
0: Som om du er 90 år.
1: Ja, men det er jo det jeg mener. Jeg er jo plutselig 90 år i baksettet der. Gutten foran er 19.
2: Man må jo også jobbe for å reise.
1: Også, men det sa jeg også. Jeg sa at, at jeg var veldig fornøyd med hvordan jeg har hvordan jeg jobber i dag da.
0: Og
1: at, at jeg følte at jeg hadde klart meg greit sånn. Og at da tror jeg det er positivt å være et ja-menneske. Fordi jeg har sagt ja til alt og fått blitt kjent med utrolig mange mennesker og jobbet mye og sånn. Og da får man mange muligheter.
0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Så det lærte du denne 19 år gamle gutten.
1: Taxisjåfør.
0: Er taxisjåfør 19 år gamle?
1: Jeg skjønner, jeg er flau altså.
0: Fy faen.
1: Denne situasjonen.
0: Her sitter altså.
1: Men hva synes dere da? Var det gode livsråd? Eller?
0: Jeg synes det er kjempegod livsråd. Og jeg bare er så glad for at du er blitt 7. far i huset. Sitter oppe i hodet ditt, du.
1: Og at jeg er med deg hver dag. Jeg bare ringer hvis det er noe. Hotline er åpen.
0: Ja, det er vakkert.

Mitt aller hjemme selskap. Og jeg lurer på, hvis du skulle hatt et jobbintervju med noen, og de kom inn med en iskaffe, hadde du da tenkt at det var useriøst? Dette spør BBC folk på gata om, og det er litt blandet reaksjoner. Mange unge mener at, nei, er du tørst, er du trøtt, så må det være lov å ta med en iskaffe. Personlig så synes jeg det. Du blir litt useriøst, det er et eller annet som sier at du ikke har ting på stell på en måte. Jeg tror jeg hadde akseptert mer enn vanlig svart kaffe, men det er kanskje litt... diskriminerende på en måte mot iskaffefolket. Hva tenker du? Det store spørsmålet for tirsdagen. Straks skal du få Kaskade her på Energy. Først en veldig behagelig låt. DJ Gorgia med Mi Chico.

Mr. Probs med Waves på Energy. Der jeg, Gita, sitter og holder deg med selskap og preiker. Jeg hang med svigersøsteren min i går, og hun hadde mat mellom tennene. Jeg ga selvfølgelig beskjed, men den matbiten, den hadde hun hatt der en stund. Og jeg må bare si det, det må man gi beskjed om med en eneste gang. Hvis du synes det litt flaut, skal jeg fortelle at det 1000 ganger flaut.

på VG. Har Haaland tapt et veddemål? For hver gang jeg ser han putte skjorta ned I buksa, tenker jeg, endelig! En mann med stil. For når du pynter deg, putter du skjorta ned I buksa. Har du for lang skjorte, putter du skjorta ned I buksa. Skal du se litt sharp ut, putter du skjorta ned I buksa. Mannfolk skal ha skjorta I buksa. Kidsa, de kan gjøre hva de vil. Og folkens, husker dere landslagsgutta på 90-tallet? Skjorta I buksa, håret på plass og null tull, ikke sant? Så la Haaland holde skjorta der den skal være I buksa.

Høsten jo tida hvor man sitter inne. Man gidder jo ikke gå ut, for det regner jo selv med hele tida. Og det som også digg med høsten at det kommer mange bra TV-programmer. Og et av mine favoritter kommer ut på tirsdager. Null stjerner med Linn Skåber og Ine Jansen. Jeg synes det et av de mest koselige og morsomme programmene jeg vet om å se på. Så jeg gleder meg til i kveld. Da skal jeg sette meg ned, slappe helt av og kose meg med det. Så hvis du ikke har sett det programmet enda, så bør du søren meg gjøre det. Nå skal vi høre fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

Jeg pleier ikke ofte å dra på Mac-eren og spise McFlurry, men hvis jeg skulle bestilt en McFlurry, så hadde jeg søren meg kjøpt den med Nonstop. Den tydeligvis borte, den. De har byttet ut Nonstoppen med Smarties, og det litt dårlige nyheter for de som har glutenallergi, altså cøliaki, for det tydeligvis gluten I Smarties. Så jeg tenker, vi boykotter da, til vi får tilbake den der Nonstoppen, for det søren meg den beste McFlurryen etter min mening.